0: V hlavním městě Republiky Srbské, Banja Luce, působí aktivní český spolek Česká beseda Banja Luka. Jeho členy už jste mohli vidět i v našich pořadech. Vystupují totiž také v našem regionu. Při jedné příležitosti jsme je navštívili přímo v jejich sídle. Tentokrát vám přinášíme příspěvek z nedávného festivalu Jaro s národnostními menšinami města Banja Luka, který uspořádala prezidentka spolku Marženka Havlik Andulajevič. Záznam jsme převzali od Radiotelevize Republiky Srpské, za což kolegům upřímně děkujeme.
1: Dragi posjetioci, prijatelji, dragi gosti i svi učesnici, dobroveče i dobrodošli na drugu manifestaciju u proljeće s nacionalnim manjinama grada Banja Luke. Pred nama je večer koji će ispuniti svojom igrom, pjesmom i lijepom riječu Česi, Slovenci, Italijani, Ukrajinci, Makedonci, Rusi, Mađari, Crnogorci, a kao gosti nastupit će i prijateljsko hrvatsko pjevačko društvo NADA. Banjalučka udruženja nacionalnih manjina potrudila su se da i ove godine pokažu svoje umijeće i bogat repertoar. Sve ono što ih krasi proteklih četvrt vijeka i što vrijedno i uporno čuvaju od zaborava. Večerašnji domaćin ove lijepe manifestacije i udruženje Češka beseda Banja Luka. Molim gospođu Marženku Havlik Andulajević, predsjednicu udruženja, da nam se obrati.
2: Dragi prijatelji, poštovani gosti, želim vas pozdraviti na početku druge manifestacije proljeće s nacionalnim manjinama grada Banja Luka. Posebno mi je drago da ste se srdačno i u velikom broju odazvali i da smo na taj način u prilici da se zajedno našim programom i repertuarom odužimo našoj Banja Luci za sve za čim nas je zadužila. Voljela bih da ova smotra stvaralaštva Udruženja nacionalnih manjina Banja Luke preraste u tradicionalnu i da se svake godine u čast grada predstavimo svojim nacionalnom kulturom i tradicijom. Želim da se lijepo osjećate i uživate u raznovrsnom programu i sadržaju Čeha, Slovenaca, Italijana, Ukrajinaca, Makedonaca, Rusa, Mađara, Crnogoraca i naših prijatelja iz Hrvatskog pjevačkog društva NADA. Dobrodošli i srećan nam svima Dan grada.
1: A u večerašnjem programu prvi će nastupiti mješoviti hor Banjalučki krajani, Udruženje Čeha, Banja Luka, Češka beseda.